که وزد نکی بکانی بچی دم ری گری دل که بروی بچی گرم بی که لوای کرو سری دل لو تا حتاوی عشقت گولی زردن اگری با سر جستم و کسیرم ندجی.

نوترین پروگرامی روشنبیری و هنری و ورزشی لرادیوی عنکاوه گویز دبن لسر فریکونسی 97.7.